0: juodie, veimin tienus, joikka tiedä kätte nuorat. Ja josta täällä mun fastverten fastia telefoni, mun verten toittaa täitä mun kuessi ringit. Muutto mun pian vastaan asci Sami nuorella rotapel organisaationa Sami nuoraite ja dambohkuloppaleifo saiki nuoreite tjohkani joki tjohkimi ja toppemoi väljehova jodihäkki. Saara Juuso, jatka.
1: Tän vahkoluoppa, eli nuoreorganisationen Sami nuoras jähkitjohkin levongeris sölta giltas. Tohko lehtsä sulli kaavtsilugi vihta nuora tjohkana miehtä ruotapel Sami. Servostallan ja sosiaala aktiviteet lehtsä kulttajis.
2: En väldigt uppskattad mötesplats för unga.
1: När bilden är stävd en bajk i Norge, ja den är sihallig i takka att han sommars vasahussan i grusche formala lär stävade min. Så nu jäkka att lär jäkki tjocki mig gäsa i Norge mot att det bäst hovdstallet.
2: Är lockkraften till årsmötet utan det är att de får vara med varandra.
1: Matto skum jocka mock i seret valje ju i sami några odda sagadollin. Så skulle tjälka hjorta, men som har lite fåmarsuktigt, är det här psykiskt stärversvåda och återbesvåda några i kaskas.
3: Jag är bara så himla glad att ungdomar...
1: Sån la ilus går några in i luchtamarsugne, och då är vi skjälta samma bara sami nores. Så ni kan skjälta olu bara på
3: det. Mycket jobb nu, för mig.
1: Ofti sami nuora saaka dolli Saara Elvira Kuhmunen ja lämmas organisationen Junnochis kuokti tuha kuoktilu jouftarajis, jos on kuodaa täällä saaka dolli saaji Nanu Vasahusaikkuin.
4: Det känns lite vemodigt att lämna.
1: Så illa vähän vaivi heistit, kun lämmas mieltä vihtäjöki. Läs tuoda oassi nuora